gledao sam u bakšnoj. U senu reko dimi da ostoji. Vrte večer, treba idi na kuću, voli.